da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr, så du kan bli med og
1: gi meg

0: Radio Bardufoss.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: Ja, dere, høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
1: bærbar blæblæser.
2: Bærbar blæblæser.
1: Blæblæser.
2: Blæblæser.
1: Bærbar blæblæblæs.
2: Blæblæs,
1: blæs, blæs.
2: Blæs, blæs, blæs.
0: Velblåst.
3: Vel, vel. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.

0: Radio Bardufoss.
1: Ja, dere, høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
2: bærbar blæblæser.
3: Bærbar blæblæser.
2: Blæblæser.
3: Blæblæser.
2: Bærbar blæblæser.
3: Blæblæs,
2: blæs, blæs.
3: Blæs, blæs, blæs.
1: Velblåst.
4: Vel, vel. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
5: Svingen Discopub i Heggelia på Bardufoss får spillplass nummer 1 hver fredag og lørdag fra klokka 18. Det er på Svingen kvelden starter, så vær med oss fra starten klokka 18. Det er her det skjer. Svingen er tingen, vet du. Svingen Discopub i Heggelia på Bardufoss.
6: It's your party.

0: Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr, så du kan bli med og
1: gi meg

0: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
1: bærbar blæblæser.
2: Bærbar blæblæser.
1: Blæblæser.
2: Blæblæser.
1: Bærbar blæblæser.
2: Blæblæs,
1: blæs, blæs.
2: Blæs, blæs, blæs.
0: Velblåst.
3: Vel, vel. På felleskjøpet det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: hvem kan det være? Vær så god.
1: Hei, det var sprang på tallet fem.
0: Sprang på fem. Og kontrollnummeret, hva det blir?
1: 3588.
0: 3588.
1: Ja.
0: Ja da, og hvem er vinneren har vi her?
1: Lena Teigen.
0: Lena Teigen. Les bare tall.
1: 5, 15, 44, 53 og 76.
0: Helt riktig, gratulerer.
1: Takk for det. Hei.
0: Ja, hei. Ja, spranget er undergjort, og vi fortsetter med trippel, hjørne og ei rekke. Tre siste tall ut, det var 42, 15 og 5. Da har vi neste tall. 18, 1, 8. Sex,

0: kan det være?
1: Ja, vær så god.
2: Ja, det var trippel.
1: Det var en trippel, ja. På tallet
2: 3417, og på tallet var det 18, tror jeg.
1: 34116, og du fikk det sikkert på 18, ja. Skal vi se. Ja da, det stemmer det. Hvem er vinneren?
2: Jorunn Dalsøvne.
1: Jorunn Dalsøvne, ok. Les bare de tallene dine. Hvis du vil lese dem, du har lest dem kanskje.
2: 15-18-12.
1: Ja, 15-18-12. Nei, men den er riktig den.
2: Takk skal du ha.
1: Gratulerer.
2: Ja. Jo, takk. Ha det.
1: Ja, da var vi ferdig med trippel, og vi fortsetter på hjørne og ei rekka. De tre siste tallene her, det var 5, 18 og 66. Da fortsetter vi med 45, 4, 5. Førtini, 7, nummer 7. Trettifem, 3, 5. 88, 8, 8. 80, 8, 0. 4, nummer 4.
0: 4. Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Vær så god.
3: Hei, det var en rekke på 80.
1: En rekke på 80. Og du har et kontrollnummer.
3: 3588.
1: 3588. Ja, du Lena Teigen igjen?
3: Yes.
1: Da skal du bare lese rekka din.
3: 5, 15, 53, 76 og 80.
1: Ja, det stemmer det. Gratulerer.
3: Takk for det. Hei.
1: Hei. Ja da, da var vi ferdig med ei rekka, og da er det to rekker og et hjørne som står for tur her. De tre siste tallene var 88, 80 og 4. Vi fortsetter. 89, 8, 9. 31, 3, 1. 38, 3, 8. 59, 5, 9. 68, 6, 8. 43, 4, 3. 79, 7, 9. 86, 8, 6.
0: 6. Det ringer, det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Vær så
2: Hallo.
1: God. Hallo, ja.
2: Hjørnet på 79, 2103.
1: 2103.
2: Kittone Norum. 12, 18, 79, 80.
1: Ja, det stemmer det. Gratulerer.
2: Ja. Takk skal du ha.
1: Hei.
2: Ha det.
1: Ha det. Ja, da, der får det hjørnet går det, og vi skal fortsette på to rekke og kun det. De tre siste tallene, det blir 43, 79 og 86. Da fortsetter vi med 11. 1-1. Syv-fire. Syv-null.
2: Det ringer, hør,
0: hvem kan det være?
1: Vær så god.
2: Ja, hei, det Irmlin som ringer. Da har vi Jørner.
1: Nei, Jørne er god. Det gikk på tallet 79 gikk tallet. Gikk Jørne på, så det er god.
2: 79 jeg har.
1: Ja. Altså, Jørne er god, så det er to rekker og kun det vi spiller på nå.
2: Ja, ja, ok.
1: Ja.
2: Ja, beklager.
1: Hei. Ja da, som sagt, Jørn er godt, og det er kun Torek vi spiller på. Skal vi se, 70 var siste tall, da fortsetter vi på neste. 58. 5-8. 6. Nummer 6. 22. 2. 54. 5-4. 39. 3-9. 33. 3-3. 21. 2-1. 71. 7-1. 8. Nummer 8. 87. 87. 48. 48. 47. 47. 78. 78. 16. 16. 83. 83. 75. 75. 20. 20. 19. 19. 23. 23.
0: 23. Det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Vær så god.
2: Det var bingo på tallet 19.
1: To rekker på 19.
2: Ja, må bare finne ut hvor kontrollnummeret var henne. Skal vi se hvor det er henne der. Det er kontrollnummer 12098.
1: 12098.
2: Ja.
1: Og det hadde du på tallet 19, ja.
2: Ja, okay, og men... Heidi Seljelv.
1: Heidi Seljelv.
2: Ja.
1: Les
2: og tallene er 8, 11, 19, 21, 35, 47, 59, 75, 87, 88.
1: Ja, det är helt riktigt där. Gratulerar.
2: Tack ska du ha. Hej.
1: Hej. Ja då, där får du två räcken. Och då ska vi fortsätta på tre räcken. Vi har ett lyckotal ändå med oss och det är 40. Lyckotal 40 är med. Jag har läst upp 46 tal så långt och de tre sista talen det var 20, 19 och 23. Då ska vi se vad som kommer nästa. 67. 6, 7. Sextini. Sextifem. Sextifem. Tjufem. Tjufem. Och det var då också track nummer 50. Då fortsätter vi. 63. 63. 72. 72. 10. 1. 0. 90, 9, 0. 64, 6, 4. 73, 7, 3. 27. 27. 1. Nummer 1. Tjugofyra. 24. 85. 8. 5. 36. 3. 6. 9. Nummer 9. 52. 5. 2. 14, 1, 4.
0: Det ringer, hör vem kan det vara?
1: Varsågod.
2: Det var bingo på 52. 34, 1, 72.
1: Du sa 34?
2: Ja, 34, 1, 72.
1: 34, 1, 72.
2: Jim Rogen Nilsson.
1: Jim Roger.
2: Ja, 1, 9, 15, 16, 27, 31, 42, 47, 52, 59, 64, 67, 72, 87, 88.
1: Ja, den var riktig. Den fick du på talet 52 som sagt. Ja.
2: Ja.
1: Helt riktig. Gratulerar.
2: Ja, tack. Hej.
1: Ja, där är det stilt på tråden hörs det ut som. Så tänker vi avsluta första omgång och tar oss en kjapp paus för vi går läst. Nu får vi gå lös på nästa runda.
4: Radio Mittro.
5: Film är bäst på kino. Heglia Kino är din lokala leverantör av det sista innen actionfilmer, science fiction, spänning, thriller, drama, grøss och komedier. Heglia Kino har också de bästa och mest aktuella filmerna för barn och familjer. Oppdatert information om filmer, premiärer och spilletider finner du på heglia-kino.no eller på vår Facebook-sida. Heglia Kino. Norges hyggeligste kino.
6: Vask bilen din hos Nordli via Nord Bardufoss på Anslimoen. Din lokale og Norges mest komplette vaskesenter med selvvask og maskinvask til alle kjøretøy. Fra ATV til vogntog og maskiner. Nye, lyse lokaler og toppmoderne vaskemaskiner. Følg med på Facebook, Nyvaska, last ned vår app Nyvaska og registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss I Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
4: Radio Mitro.
1: Spill nummer to klart, og vi trekker tall. Tre. Nummer tre. Åtte, to. Fjorten. En, fire. 35, 3, 5. 65, 6, 5. 76, 7, 6. 55. Fem.
0: Det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Vær så god.
3: Jeg hadde sprang på 76.
1: 76, ja. Har du kontrollnummer også?
3: Det 5922, Toril Tøllefsen.
1: 5922, og da... Toril Tøllefsen, ja.
3: Ja,
1: men det bare å lese tall.
3: 3, 14, 35, 76, 82.
1: Ja, det helt riktig. Du hadde faktisk fått med deg det siste tallet, også 55, så det jo greit. Men uansett, det en god godt sprang. Gratulerer.
3: Greit. Ja. Takk skal du ha. Hei.
1: Hei. Skal vi se da, da vi kommet frem til Trippel, Jørne og Eirekka. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 65, 76 og 55. Da har vi et nytt tall. 53. 53. Seks. 26, 2, 6. 2, nummer 2. 27, 2, 7. 90, 9, 0. 51, 5, 1. 30, 3, 0.

0: Varsågod.
1: Ringo på 83. 34095.
0: 34095.
1: Ja. Och som hos Börvik. 27 53 65 83.
0: Ja, 83, ja. Ja, men det var oss, ja.
1: Ja. Greit. Hej.
0: Hej. Ja, det var en rekke forn, og da skal vi fortsette på to rekke og hjørne. De tre siste tall, det var jo 41, 84 og 83. Da har vi neste nummer. 57. 57. Fem, seks. 60. 6, 0. 19. 1, 9. 44, 4, 4. 13, 1, 3.
2: 3. Det ringer, det ringer, hør hvem kan det være?
0: Varsågod.
3: Jeg hadde hjørne på 44.
0: Hjørne på 44, ja.
3: 12, 7, 15.
0: 12, 7, 15.
3: Ja, Randi Martinsen.
0: Og det var hun Randi, ja. Ja. Les bare de tallene dine.
3: 12, 44, 76 og 82.
0: Ja, den er helt riktig i hjørne. Gratulerer.
3: Takk.
0: Ja da, da var hjørne undergjort, og da er det to rekke og kun det vi skal spille videre på. Tre siste tall, 19, 44 og 13. Da har vi neste tall ut. 86. 86. 4. Nummer 4. 31. 3. 1. 16, 1, 6. 40, 4, 0. 79, 7, 9. 85, 8, 5. 5, nummer 5. 32, 3, 2. 23, 2, 3. 38, 3, 8. 49, 4, 9. 87, 8, 7. 29, 2, 9. 71, 7, 1. 75, 7-5. Åtte. Nummer åtte. Åttiåtte. Åtte, åtte. Tjue. To, null.
2: Det ringer,
0: hør,
2: hvem kan det være?
0: Varsågod.
1: Bingo på 88.
0: Bingo 88.
1: 596.
0: 596.
1: Sonja Fredriksen.
0: Sonja.
1: 3, 25, 26, 31, 38, 40, 56, 60, 83 og 88.
0: Ja, den er helt riktig. Gratulerer.
1: Takk skal du ha. Hei.
0: Ja da, det får to rekken, og da er det tre rekker som står for tur. Jeg har lest opp 44 tall så langt, og de tre siste tallene, det var 8, 88 og 20. Da fortsetter vi med 12. 1, 2. 45, 4. 17, 1, 7. 24, 2, 4. 33. 3, 3. 34, 3, 4. 4. Og det var då trekk nummer 50. Då fortsatte vi. 39, 3, 9. 6. Nummer 6. 1. Nummer 1. 11. 1. 1. 10. 1, 0. 77, 7, 7. 46, 4, 6. 21. 2, 1. 73, 7, 3. 74, 7, 4. 63, 6, 3. 50. 5, 0. 64. 6, 4. 42. 4, 2.
2: Det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Varsågod.
1: Bingo på 64.
0: En bingo på 64, ja.
1: 37, 23.
0: 37, 23.
4: Ja, Nina Fagerheim.
0: Ja, då kan du bara läsa tal.
4: 10, 27, 38, 57, 66, 8, 16, 40, 71, 88, 30, 56, 64, 74, 85.
0: Ja da, den er riktig den nå, men du skal høre, det er flere som prøver å ringe her, så vi skal høre hva de vil.
4: Ja, den er grei. Ja, ha det. Ha det.
0: Hallo, ja. Hallo.
5: Hallo, bingo på 64.
0: Du hadde også en tre rekke på 64.
5: Ja, 3, 3, 9, 9, 6.
0: Kan du gjenta den?
5: 3, 3, 9, 9, 6.
0: 3. 3, 9, 9, 6. Ja, ok.
5: Kristin Helene Vik.
0: Krist, hva du sa?
5: Kristin Helene Vik.
0: Ok.
5: 4, 23, 46, 56, 73, 19, 25, 39, 50, 64. 3, 33, 45, 74, 85.
0: Ja, den ser ikke så verst ut den heller, faktisk. Gratulerer med den, ja. Skal vi se, det er flere som ringer her. Hallo, ja.
1: Det er bingo på 64 her, da.
0: Du hadde også en trerekke på 64.
1: Ja.
0: Ok, da.
1: Nummer 4. Kontroll nummer 4.
0: Kontroll nummer 4, rett og slett, ja. Ok, skal
1: vi se.
0: Kan vi se der, og det var Sonja.
1: Ja.
0: Ja.
1: 1, 10, 19, 26, 38, 39, 41, 49, 50, 56, 64, 74, 76, 85, 86.
0: Ja, den var også helt grei den der. Så da får dere, skal jeg se, dere tre stykker på om den der, så det blir 100 kroner på hver, ja. Ja.
1: Den er grei, takk skal du ha.
0: Hei. Ja, da valgte vi tre vinnere der, som hver seg får 100 kroner. Og da er det stilt på tråden, så da tenker vi avslutte spillet, og vi tar oss en liten pause igjen.
6: Radio Mitro.
7: Husk Radio Bingo. Vi har nå fått to nye kommisjonærer. Coop Marked i Rossfjorden og Coop Extra på Finnsnes. Coop Butikken i Olderhamna. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Mitroms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Lykke til!
8: Ta deg en tur på den nye adkomstveien til Krokbekken Panorama og sjekk den flotte utsikten over Målselvdalen. Krokbekken Panorama har solrike tomter, gunstig beliggenhet med gangavstand til Anselv sentrum og Fagerlidal skole. Er du interessert i å realisere boligdrømmen? Ta kontakt med Frank Eriksen hos Målselv Maskin og Transport AS på telefon 908 82 290.
6: Radio Mitro.
0: Da er vi klar igjen, og spill nummer 3. Første tall ut. 44. 4, 4. Fem. Nummer 5. 77. 7, 7. 83, 8, 3. 39, 3, 9. 20, 2, 0. 54, 5, 4. 16, 1, 6. 45, 4, 5.
2: Det ringer,
0: hør, hvem
2: kan det
1: være?
0: Vær så god.
1: Det var sprang på den der. 16.
0: 16.
1: Sprang på 16, ja.
0: Ja.
1: Det er 61-37.
0: 61-37.
1: Ja, Inge-Lise Pettersen.
0: Inge Lise, ja.
1: 5, 16, 44, 54, 77.
0: Ja, det er en riktig sprang det der. Gratulerer.
1: Å, takk skal du ha.
0: Hei. Hei, Sanja. Det var spranget unnagjort. Og vi skal fortsette på trippel, hjørne og ei rekka. De tre siste tall, det ble 54, 16 og 45. Då är försätter vi med 71 71 13 1 3 3 nummer 3 82, 8, 2. 37, 3, 7. 21, 2, 1.
2: Det ringer, det ringer. Hør,
0: vær så god.
9: Ei rekke på 37.
0: Ei rekke på 37. Kontrollnummer.
9: 34, 14, 4.
0: 34, 14, 4.
9: Ja.
0: Ja, og hvem er den her?
9: Else. Else Rostille.
0: Else Rostille, ja, ok.
9: Ja.
0: Er det neste tall?
9: 3, 37, 44. 54 og 71.
0: Det ser helt riktig ut. Gratulerer.
9: Det var så bra. Takk.
0: Hei. Da var Eirek av Forn, og vi skal fortsette på trippelhjørne og to rekke. Tre siste tall, det var 82, 37 og 21. Da har vi neste nummer ut. 42, 4, 2. 59, 5, 9, 63, 6, 3, 26, 2, 6,

0: trippel kan det være?
1: Vær så god.
2: Det var trippel på tallet 26.
1: Trippel på 26.
2: Ja, bong nummer 12495.
1: 12495.
2: Ja, Kenneth Nikolaisen.
1: Kenneth.
2: Og tallene 20, 21 og 26.
1: Ja, det stemmer det. Gratulerer.
2: Takk, takk. Hei.
1: Hei. Ja da, det er fortrippelen, og da skal vi fortsette på hjørne og to rekke. De tre siste tall, det var 59, 63 og 26. Da har vi neste nummer ut. 74, 74. Trettitre, tre, tre. Seksti, seks, null. Syttito, syv, to.

0: Hvem kan det være?
1: Vær så god.
2: Bjørn er på 72.
1: Bjørn er på 72. Og hva bongnummeret blir da?
2: 3588.
1: 3588. Ja, og hvem er vinneren her?
2: Lena Teigen.
1: Lena Teigen. Les bare tall.
2: 3, 26, 63 og 72.
1: Helt riktig. Gratulerer.
2: Takk for det. Hei.
1: Hei. Ok, da skal vi fortsette på to rekke og kun det. De tre siste tall, det var 33, 60 og 72. Da er neste nummer ut 52. 52. Syttiåtte, syv, åtte. Femti, fem, null. Sekstito, seks, to. 32, 3, 2. 56, 5, 6. 41, 4, 1. 66, 6, 6. 48, 4, 8. 47, 4, 7. 4. Nummer 4. Førtitre. Fire. Tre. Tjuetre. To. Tre. 85. 8, 5. 36, 3, 6. 51, 5, 1. 22. 2, 2. 68, 6, 8.
0: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
1: Vær så god.
3: To rekker på 22.
1: To rekker på 22, ja.
3: 12, 5, 66.
1: 12, 5, 6, 6.
3: Ja. Unni Norgard.
1: Og Unni. Ok, les bare tall.
3: 22, 43, 52, 62, 71, 45, 59, 63, 72, 82.
1: Ja da, det er helt riktig den. Gratulerer.
3: Takk skal du ha.
1: Ja da.
3: Hei.
1: Hei. Da er vi ferdig med to rekken, og vi fortsetter på tre rekken. Vi har ett lykketall, nummer 40, enda med oss i spillet, og har lest opp 41 tall så langt. Og de tre siste tallene, det var 51, 22 og 68. Da fortsetter vi. 8, nummer 8. 29, 2, 9. 81 81.
0: Det ringer, hør,
1: hvem
0: kan det være?
1: Varsågod.
3: Det er datt ut her. Var det første tallet? Var det første tallet 29 på tredje rekka?
1: Hva er det første? Er lest 29? Altså, du tenker på etter
3: Ja, vi datt ut her. Har du lest mange tallet når du starter på tredje rekken?
1: Ja da, jeg har lest 68, 8, 29 og 81. Det er de tallene jeg har lest som er de fire tallene.
3: Ok, takk skal du ha.
1: Ja, alt i orden.
3: Hei.
1: Hei. Ja, skal vi se hvor vi var. Vi var på 81. Neste tall, 34. 3, 4. Nitti. Ni, null. Søttifem. Syv, fem. Åttisyv. Åtte, syv. 27, 2, 7. 84, 8, 4. 4. Og der passerte vi 50 trekk. Da har vi neste nummer ut. 57, 5, 7. 53, 5, 3. 15, 1, 5. 19, 1, 9. 10. 1, 0. 30, 3, 0. 79, 7, 9. 89. 8, 9. 2. Nummer 2.
0: Det ringer, hør, hvem kan det være?
1: Varsågod.
4: Ja, det var bingo på 30.

0: Bardufoss kabel-TV og fiber leverer TV og internett fra Bardu grense til og med Arnslimoen på Bardufoss. Ring oss på 900 15 300 eller gå innom vår Facebook-side for mer info. Du kan selvfølgelig også stikke innom Jonsen Elektro for avtale og mer informasjon. Bardufoss kabel-TV og fiber, din lokale leverandør på internett og TV som alltid til stede.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
2: Radio Mitro.
3: Då tänker vi är klar med spel nummer 4. Vi har druckit kaffe och vi är klar. Första tal ut. 57. 57. Femtifem. Fem. Fem. Femtito. Fem. To. Førtito. Fire to.
4: 40
3: god.
5: Ja, vi har bingo på trippel.
3: En trippel, ja.
5: Ja, trippel.
3: Og trippel på tallet 52 regner med.
5: Ja.
3: Hva kontrollnummeret forresten?
5: 34040.
3: 34040. Ja, og hvem vinneren da?
5: Det Irmelin flygansvær.
3: Irmelin. Skal du ta
5: flygansvær.
3: Ok. Riktig. Kan du bare lese de tallene dine?
5: 55, 52, 57.
3: Ja. Og siden du hadde de tre, den trippen på de tre første trekte tall, så dobler vi premien der.
5: Flott.
3: Så det blir 200 kroner.
5: Åh! Flott.
3: Ja, ja. Ikke sant?
6: Bare like.
3: Den grei. Ok.
5: Hei, hei.
3: Hei.
5: Hei, hei.
3: Ja da. Sånn kan det gå. Trippelen er undergjort, og vi fortsetter på sprang, hjørne og ei rekke. 42 var siste tall, eller de tre siste tallene var 55, 52 og 42. Da har vi neste nummer ut. 8. Nummer 8. Tjue syv. To syv. Førtifem. Fire fem. 15, 1, 5.

0: Hallå.
1: Det var sprang på 15.
0: Sprang
1: 12,
0: på
1: 15.
0: Ja.
1: 12.584.
0: 12.584.
1: Ja. Wenche Nordgård.
0: Ja, Wenche Nordgård, ja.
1: 15, 42, 45, 52 og 55.
0: Ja, den er helt riktig sprangen der. Gratulerer.
1: Takk.
0: Hei. Ja da, da er sprangen undergjort, og vi skal fortsette på hjørne og ei rekke. Tre siste tall ble 27, 45 og 15. Da har vi neste nummer som er 68. 6, 8. Trettiseks, tre, seks. Sekstifire, seks, fire. Sekstiseks, seks, seks. Sekstien, seks, en. Åttini, åtte, ni. Trettifem, tre, fem. 54, 5, 4.
2: Det ringer, hør, hvem kan det være?
0: Vær så god.
1: Jeg hadde bingo på 89.
0: Jeg rekker på 89. Ja, har du et kontrollnummer?
1: 3573.
0: 3573. Skal vi se, ja, der har vi Røkke, og hvem er vinneren her?
1: Lena Teigen.
0: Lena Teigen. Greit, bare les tall.
1: 8, 15, 45, 61, 89.
0: Ja da, helt god Røkke der, gratulerer.
1: Takk for det, hei.
0: Hei. Greit, da skal vi fortsette på to Røkke og et hjørne. Hjørne enda med, og de tre siste tallene, det var 89, 35, og 54. Neste tall ut. 76. 7, 6. 88. 8, 8. 59. 5, 9. 22, 2, 2. 73, 7, 3. 41, 4, 1. 17. 1, 7. 21, 2, 1. 72, 7, 2. 69. 6, 9. 58. 5, 8. 16. 1, 6. 14. 1, 6. 4. Åttio. Åtte, noll.

0: Hvorfor kan det være?
1: Vær så god. Hallo. Ja.
2: Hallo.
1: Hallo, ja.
2: Det var noe hjørne her på, kan det være 14?
1: Du har et hjørne, på, sier du.
2: Ja. Ja, 12596.
1: 12596.
2: Ja. Og tallene er 21, 68, 14 og 69.
1: Skal vi se, der har vi et hjørne på de nevnte tall. Ja, det er riktig det. Ja. Hva, er det jo Sisse, eller?
2: Ja, nei, ja, det er meg, men det er jo Hildbjørg Larsen som skal ha dem.
1: Kan du ta Hild?
2: Hildbjørg Larsen.
1: Hildbjørg.
2: Ja.
1: Ja, vel. Greit, men skal vi se, har du lest tallene dine?
2: Ja, det her har vi gjort.
1: Ja, den er grei.
2: Skal du ha dem igjen, eller?
1: Nei, ja, det var bare litt sånn.
2: 21, 68, 14 og 69.
1: Ja, det stemmer det.
2: Ja.
1: Greit, men det er i hvert fall riktig. Gratulerer.
2: Ja, jeg skal helse. Ha det.
1: Ha det. Ok, det var Jørne Forna gårde, og da er det to rekker som gjenstår å spille om her da. De tre siste tall, det var 16, 14 og 80. Da er neste tall ut 32. 3, 2. Nei, unnskyld. 79. 79. Nummer 7. Åtte, syv. Fyrtiseks, fire, seks. 6, nummer 6. 26, 2, 6. 81, 8, 1. 39, 3, 9. 71, 7, 1. 1, nummer 1.

0: Hvem kan det være? Vær så god.
1: Torekke på 71.
2: Ture.
0: Torekke på 71. Har du et kontrollnummer?
1: 34092.
0: 34092. Ja, den ser ut som vi kan ha. Kan du... Hvem er som vinneren her?
1: Bodil Andreasen.
0: Bodil.
1: Ja.
0: Ok, bare les de tallene.
1: 7, 17, 24, 36, 41, 52, 69, 71, 72, 81.
0: Ja, den er helt riktig på tallet 71. Gratulerer.
1: Takk skal du ha.
0: Ja, hei. Ha det. Ok, da har vi spilt bort to rekken, og det er tre rekker som står for tur her. Vi har begge lykketallene, både 4 og 40, med oss. Jeg har lest opp 43 tall så langt, og de tre siste tallene, det var 39, 71 og 1. Da fortsetter vi på 56. 5, 6. Tjueåtte. To, åtte. Tjuefem. To, fem. Åttitre. Åtte, tre. 5. Nummer 5. 40. 4. 0. 0. Ja, den som nå hadde hatt bingo her. Men ok, vi fortsetter. 44. 4. 4. 4. Der hadde vi trekk nummer 50. Neste tall ut. 33. 3, 3. 63. 6, 3. 90. 9, 0. 12, 1, 2, 53, 5, 3, 2, nummer 2. 67, 6, 7. 19, 1, 9. 34, 3, 4. 60. 6, 0. 13, 1, 3. 75, 7, 5. 51, 5. 1. Ni. Nummer 9. 23. 2. 3.

0: VVS 24 tilbyr nyinstallasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gulvvarme, sentralvarmeanlegg, med mer.
1: VVS 24.
0: Telefon 776-9200, døgnet rundt.
2: Radio Midt-Troms.
3: Da skal vi starte på spill nummer 5. Første tall ut. 16. 1. 6. Åttifire. 8. 4. 9. Nummer 9. 20. 2. 0. 21. 2. 1. 49. 4. 9. 23. 2. 3. 8. Nummer 8.
4: 8. Det ringer,
3: hør, hvem
4: kan det være?
3: Vær så god.
5: Ja, det var sprang på 23.
3: Sprang på 23. Ja, har du et kontrollnummer der?
5: 2897.
3: 897.
5: 2897, ja.
3: Ja, det kan stemme at det er på 23, ja. Og hvem er vinneren da?
5: Jan Helge Øystad.
3: Jan Øystad. Jan Helge. Greit, bare les tallene dine.
5: 9, 20, 23, 49, 84.
3: Ja da, det stemmer det. Gratulerer.
5: Takk skal du ha.
3: Hei.
5: Hei.
3: Hallo, ja.
6: Trippel på 23.
3: Kan du ta det sprang på 23?
6: Trippel.
3: Trippel på 23, da. Det er en annen sak. Skal vi se.
6: 3, 4, 2, 0, 0.
3: 3, 4, 2, 0, 0. Der hadde vi en god trippel, ja, på 23. Hvem du sa som var vinneren her?
6: Rolf Kristian Vik.
3: Rolf Kristian, ja.
6: 2023-21.
3: Ja, det stemmer det. Gratulerer.
6: Takk, hei.
3: Hei. Ja da, da var også trippelen foran av gårde her. Da har vi Hjørne og ei rekke vi skal fortsette å spille om her etter da. De tre siste tall, det var 49, 23 og 8. Neste nummer ut, 79, 7, 9. 7, nummer 7. 42, 4, 2. 25, 2, 5. 4, nummer 4. 54, 5, 4. 3, nummer 3. 78, 7, 8.

0: kan det være?
1: Vær så god.
2: Jeg gjør det på 78. 34, 3, 2, 1.
1: 34, 3, 2, 1.
2: Ja, Åse Monsberg.
1: Ja, det var Åse.
2: Ja. 8, 16, 78, 84.
1: Ja, det stemmer. Det. Gratulerer. Ja.
2: Takk, takk, hei.
1: Hei. Ok. Ja, da vi ferdig med oss og hjørne, og da det ei rekke og kun det som gjenstår å spille om her. Tre siste tall, det var 54, 3 og 78. Da har vi neste nummer ut. 41, 4, 1. Seks, syv. Syv, seks.
0: Det ringer, hør hvem kan det være?
1: Vær så god.
3: Jeg rekker på 67.
1: På 67, ja. Og du har et bognummer.
3: 34, 301. 301. Ja. Det er
1: Else Rostille. Else Rostille, ja.
3: Tallet 7, 20, 54, 67 og 79.
1: Ja, helt riktig. Gratulerer.
3: Takk.
1: Hei.
3: Hei.
1: Ja da, da er vi så også ferdig med en rekke, og da er det to rekke og kun det som gjenstår å spille om her. Tre siste tall, det var 41, 67 og 76. Da har vi neste tall, 44, 4, 4. 6, nummer 6. 82, 8, 2. 68, 6, 8. 56, 5, 6. 61, 6, 1. 24, 2, 4. 64, 6, 4. 59, 5, 9. 14, 1, 4. 65, 6, 5. 71, 7, 1. 86, 8, 6. 69, 6, 9. 80, 8, 0. 70, 7, 0. 35, 3, 5. 19 1 9 28 2 8 47 4 7 48 4 8 75 7 5 29 2 9 57 5 7 10 1 0 87 8 7 62 6 2 51 5 1 30 3 0
0: Det ringer, det ringer, hør hvem kan det være?
1: Hallo, ja.
2: Ja, det er bingo på 51.
1: To rekker på 51.
2: Kontrollnummer 18385, Lilian Hansensen.
1: 18385.
2: Ja.
1: Lilian.
2: Ja, og tallene er 4, 21, 24, 41, 49, 51, 59, 69, 86, 87.
1: Ja, det ser riktig ut. Der, Anne. Gratulerer, det var 200 kroner.
2: Takk skal du ha, hei.
1: Hei. Ja da, da er vi ferdige med to rekken og skal fortsette på tre rekker. Vi har ett lykketall, og det nummer 40, som enda med oss i spillet. Jeg har lest opp 48 tall så langt, og de tre siste tallene, det var 62, 51 og 30. Da har vi neste trekk ut. 32. 3, 2. 12. 1, 2. 53. 5, 3. 53. Og det var da forresten trekk nummer 51 da. Men vi fortsetter. 36. 3, 6.

0: Varsågod.
1: Ja, jag har sprang på 75.
0: Sprang på 75?
1: Ja.
0: Okej, okay, bongnummer, vad det blir då?
1: 12-521.
0: Ja. Ja då, och kom till vinnare här?
1: Rutt Marie Thomasen.
0: Rutt Marie Thomasen, ja.
1: Ja.
0: Greit, bare lest tall.
1: 10, 37, 60, 72 og 75.
0: Ja da, alltid med. Gratulerer. Ja.
1: Takk skal du ha.
0: Hei.
1: Hei.
0: Uff da. Skal vi se her, da det Trippel, Hjørne og Eirekka som står for tur. De tre siste tall var 72, 20 og 75. Da fortsetter vi. 23, 2, 3. Trettiseks, tre, seks. Sytten, en, syv. Syttiåtte, syv, åtte. 57, 5, 7.
2: Det ringer, hør hvem kan det være?
0: Varsågod.
3: Trippel på 78.
0: 78.
3: 12-4-22.
0: 12-4-22.
3: Ja, Lill Nordnes.
0: Lill Nordnes.
3: Ja, Lill,
0: ja.
3: 72, 75, 78, 70.
0: Ja da. Den er helt riktig den. Gratulerer.
3: Greit, takk skal du ha.
0: Ja, hei. Ok, da var vi ferdig med trippen, og vi skal fortsette på Hjørne og Eirekka. De tre siste tall, det ble 17, 78 og 57. Då är nästa tal ut. 71. 71. 7. Nummer 7. 21. 21.
3: 7. Og bongnummer 12-501 og Reidun Thomasen.
0: 501, og det er Reidun.
3: Ja.
0: Greit, bare lest tall.
3: 7-10-72-75.
0: Ja. Den rimer riktig den også, så vi ikke kan se.
3: Ja, takk for det.
0: Yes, men den, nei, hva du sa, 12-5?
3: 12-5-0-1.
0: Ja. Ja, selvfølgelig, den jo. Ja, men den grei den.
3: Ja, greit, ha det.
0: Hei. Ja, ok, da vi i gang med ei rekke og kun det. Da hadde vi de tre siste tallene her som var 71, 7 og 21. Da neste nummer ut 80. 8, 0. 89. 8, 9. 12. 1, 2. 31, 3, 1.

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Radio Bardufoss.

0: Fader, jeg suger jo i det her òg, men heldigvis har jeg et reinsdyr, så du kan bli med òg.
1: Gi meg mann.

0: Da der var lyden av ei ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Radio Bardufoss.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.